0: Noen av de har ikke megahertz, de vil ikke FM. Ikke er noe med å være godt.
1: Noen av de har ikke megahertz, de vil ikke FM.
2: Allahu Akbar, Allah.